sinä näkyy takittain. Kammaa, lorovo, tepola, tsiihauwe. Tätä uua, tätä, tepa, haipa.